0: Nau mai anō e hoa mā ki te wāhanga tuarua o tō tātou akoranga. He mahi kai te haere, hei whakau i ngā āhuatanga o te ā me te ō. Nō reira e rauranga tiramā, mā te mata o te pauaka whakata nei tātou e ārahi i roto i ēnei whakamārama. He nui ngā tauira kei roto i tēnei wāhanga. Hei whakātu ki a tātou ka pēhea te whakamahi i te ā me te ō, i te taha o te rerenga kōrero, whai kupu mahi, engari i te mutunga he rerenga whai kupu ingoa kē. Kei te mōhioau he hōhonu, he roa hoki, tērā whakamārama, aroha mai, ka kitea e koutou i roto i ngā tauira. Koinei pia te tauira pai, tā rātou tuhituhi. Ko mōhio kē koutou ko te kupu tuhituhi, he kupu aha.
1: Mahi.
0: He kupu mahi. Ai. Nō reira, i roto nei, kāre e noho ana hei kupu mahi. E noho ana i roto i tēnei tauira hei kupu aha. Whakaaro?
2: Tohu.
0: Kao, e hara i te kupu tohu. Kupu mahi, kupu āhua, tū āhua rānei, tū āhua oti.
1: Tūmahi.
0: Tūmahi poro, tūmahi whiako, he mahanga momo. Tū kupu matua. I konei, he kupu ingoa, he tū ingoa tana mahi i roto nei. Nō reira, ka mōhio tātou ki tērā i te āhua o te kupu kei mua, ko te tā, ko te te rānei. E hara tērā i te kupu mahi mena ka whai mai i te te, i te ngā, i te tā rānei. Nō reira, kua huri, kua panoni, te kupu tuhituhi hei kupu ingoa i roto i tēnei rerenga. Koira te aronga o tēnei wāhanga. Tā rātou tuhituhi i ā rātou whakautu, kua noho hei ingoa. Nā te whakamārama āpita i ngā ture, ka mārama te iwi. Anā kua noho te kupu whakamārama hei kupu ingoa i roto i tēnei rerenga. Mō te tūmahi whiti, he aha, ko te ā, ko te ō rānei.
1: Te ā.
0: I ēnei tauira, ko te ā. Te ā. Kia tirohia e tātou e te hi atu tauira. Tūmahi whiako. Kite, rongo, pirangi, koiranga momo kupu whiako. Nō te kitenga ōtama i te ope ka umere atu ia. Me tēnei tauira, nō te kitenga ātama i ana ki i ngaro i āia, ka harikoa ia. Hei te kite koutou, he rereke ngā tauira erua i te mea. He ō, he ā, ki tēnā, ki tēnā. Nō reira, he aha pea ki o koutou whakaaro te rerekētanga. I ō ai tētehi, i ā ai tētehi.
1: Ai te mahi?
0: Ai, ko te kupu mahi kite, e rua o na tikanga, ne?
1: Ai.
0: He aha aua tikanga e rua o te kupu kite. Kite pēnei me te karu, me te kite, kua ngaro, kua kitea, te kite. Nō reira, i roto i te mea tuatahi, no te kitenga o tama i te ope, ko te whea kite tērā. Kite, ko te kite rānei.
3: Kite,
0: karu. Nō reira, ko te o i kuna. No te kitenga a tama i ana ki, i ngaro i āi āna ki, kite ia i āna ki, ana. Kua ā i kona. Hei whakawehewehe i te kite ā karu, ka whai te ō, ko te kite ā ringa nei,
2: ko te ā.
0: Hei raro, i te ā. He nui ngā mea, hei maumahara mā tātou.
3: Tino.
0: Tūmahi poro. Ko ngā tūmahi kei roto i te rerenga, kaore he aronga. Tūmahi poro, pēnei te tū, noho, takoto, e tūmahi poro era, ka noho pērā i roto i te rerenga. Kā tito koutou ngongoro. Nō te oho ngā ke o te whānau, ka whakarite rātou i te parakuihi. Te nuinga o te wā, ko te tūmahi poro, ka whai i te ō. Me he mea, kai roto i te rerenga, e noho ana hei ingoa, hei kupu ingoa i roto i te rā rerenga. Anei, te ture, ka takahia te ture, e nui ngā wā ka pērāhia, kia pai tā koutou noho. Ne? I reira, kua huri hei ā. Ka pai? te tūmahi poro haere. E ru anō ngā momo whiriwhiringa ka taia, he ā, he ō rānei. Te nuinga o te wā ko te kupu haerenga ka whai ko te ō. Nā te haerenga mai ōpaki i oti ai te mahi. Nā te haerenga mai āpaki i oti ai te mahi. Kei te tika ngā mea e rua, engari, ko te rerekē, ko te haerenga ōpaki te mea nui, te aronga, o te mea tuatahi. Nā te mea ko paki te tangata i hara mai, koina te aronga o te mea tuarua. Ko paki tonu te tangata, whakahirahira, i roto i tēnei rerenga. Nō reira, he rerekē te tikanga, paku rerekē nei, ka kite koutou i tērā, i runga anō i te whakamahinga o te ā me te ō. Anei anō e te hitauira, e mahara nāu ki tā tātou haere. Tā tātou haere ki tā wāhi. Me tēnei, kaore e pai ana te haere o taua motukā. Nō reira, i etehi wā ka whakamahia te ā mo te haere, i etehi wā ka whakamahia te ō o te haere. Mehe mea kai te kōrero mo te haere o te waka, te rere o te pōro, pea, mena kai te pāhi koe i te whutu pōro, te rere o te pōro, ko whakamahia te ō. Iko nei nā mō tā tātou haere, kua ā iko nā. Te tūāhua oti, i te mea kua maui a koutou, e rā kupu matua o te reo Māori, ngā tūmahi, tūingoa, te mea. Te tūāhua oti, ngaro me te mate, te ngaro haere o te reo, no te matenga ō. Tō rātou pāpā, kua ō iko nei. Nō reira ngā tūāhua oti, te nuinga o te wā, ka whai ko te ō i roto i tēnei rerenga. Ko tēnei tauira whakamutunga, hei whakaruraru katoa i ō koutou roro. Mehe mea kāra no kia pēra. Ko te kōrero, ko te kupu kōrero e whakamahi ana i roto i tēnei momo rerenga. Mā te kōrero i te reo e ora ai, mā te kōrero tanga o te take e māra mai. Nō reira, he wā nō me tāpiri i te fiore, e noho ai te kupu hei kupu ingoa. Ko te fiore ukonei, ko te tanga, ko te hanga, he nui ngā momo mea pērā. Ko tēnei te kōrero whānui, mā te kōrero i te reo e ora ai. Ko tēnei he whāiti, mā te kōrero tanga, o te take i taua wātonu, e māra mai. Ko mārama koutou? Kāre no au kia mārama. Ai, taihoa tātou ka mārama. Me tuku i era whakamārama maha kia āta tau i roto i te hinengaro, kia pūāwai mai ai te māramatanga. Mā te kōrero i te reo e ora ai, mā te whakamahi i te tinana e uai ngā akoranga ki te hinengaro. Hoki mai ā muri te whakatāpoto kia karawhiu ai ko ngā tinana.